0: fatti poets fantasy.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.